sakit anak ko sa ginawang ni Papa. Apang para ano pa nga magkahibalo siya kung sinong amay sa ginabusong ko. Bisan maglagas pa siya, wala na siya sa mahimo. Tungod wala na dili sa Pilipinas si Rocky.